Hoy itaro na hamutuk ona, no reza ti ona ora saung kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Kita harewa isa, ima zina, ema gia idan ebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idan ebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

Hoy itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasam kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Manik itarona hamutuk ona, no reza tia ona, ora saum kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide kia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saum konaba, visualiza saum.

kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

0: Grupo Conservação NB protege espécies leno. Jornalista Rádio Racambia halau pesquisa ida. Conaba Grupo Conservação Área Parque Nacional Nino Coni Santana. Lauten pesquisa ne Ahu e Haloron. Ruanulo Recincia Fulan Setembro Tinan Rihun Rua Ruanulo Recin Rua. Pesquisa ne halau e Área Tolu Ahu Husi Sukukom. Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Tuhatene, informação cliente Liu, Conabá, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Leno Nola Lauk, Serviço, Grupo Voluntarismo, Conservação Nebe Protese Leno Ho Leno Tolu. Ia episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia actividade conserva lenu mas que iha impacto bani serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar masiki dalar mambele husikele nia misakele uma dalar mam husikele nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkala namara sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia ne pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marne rai hare marne mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 agora ita foti te ansene mai raite fali hati seluk maka as e mai de mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni kolu na sada ko imba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta e tama kalam pertama ni ne foti fatin ro ne hut kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makauni hanun hau tani spora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori bahang istaba idane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi katu sira laya buat ne ami hali rene par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu ba abam biro ne hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ale sin lenu kune ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ma ide hansa ne
0: Tuyep Dominguez Stilman hateten durante ne nia hetan treinamento konoba maneira uinsa atu foti lenuk tolong usitasi ibung mai tau iha raimaran. Turmai ita serona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Ito ne monse sira mai maun agri sira mai fami treinamento ne. Ne sira mai ne lori ho termo metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolu ne ne. Ne ita tinsir ukur hutu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depois nia naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele hakui fane tolun ne. Sila foti ya tasibon mai ma ita la ukur tuiri ben nia tolun ne nia rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita takar ni trai ni tuan ni tasu bele mai kista. Ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita keona ma hari ba hansa nia hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami fualo ba.
2: asuni bahor. E tobe atu hario na rai ne kliya nonene bele kalan dikuma something sir mehar. Ja fale ansami hanuin leone makiren. Oti pale ita mai rai ne ita tum rai hela to semanoru ita to fohan seida.
1: Tir lo sida ne service ne ba mane nia. Komu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia umade tanti ita mos tin sir me akumpera sir mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sir imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akumpera imi mane sir lap ido to hatena madia. Depois to lenuk na tera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mosa to hela liomeno ba governo no parte relevante. Maita rona liomeno husi Domingas.
1: Saunia liomeno se bel karik. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne ka ne lenuk sira bela me kolunga na mira bela futona. Ne husi riti hane ba ma asapo. Hira loron hira ami asa mai haredi daripada ami pindam daram ami pindam mai mas sorti dia kira ami sir sorti la dia kira ami pindam fale mai hani ema mai natam fale ha idane ma asa ba mine asa idane ma ba difisil ba ledu kira ami protege nebe haunya defon mane de nebe samana sir ma hatit tokba
0: Dia maluku vinte radio rakam biasira hotu informasaun ni mata kaitan ni hasuru malu balorung uhin iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni bester bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus